se para deni do wa la mi iro lo wa keke la bi fun ojo se to boju wa je se to la ni sati me lo lo fe yo mi e gba dupe ko mi ba se peja bi o fe so e ma je ki fi were do

0: It's Kaniba.
1: Mapenzi ya kiazi ya te, kazi kubwa ni komente. Kisha toka na day magome, tukaja kumwaga na mikoche. Nikaripita gini na gini na gini na gini na gini. Hakuna nicho genza diapeni.